0: and the forecast.
1: Aikaa joka keskiviikko 18.20 Karavaltasta 3,1 suomalaista musiikkia, kilpailuja, onnitteluja, kaupallisia tiedotteita ynnä muuta. Pysykää seurassamme.

0: Oikein mukavaa iltaa teille kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Radioikaan ensimmäistä lähetystä kesätauon jälkeen. Arvatkaapas kuinka paljon minä olen odottanut tätä iltaa ja Pirkon kanssa täällä, että me päästään taas viihdyttämään teitä tämän syksyn aikana. Olette lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tätä lähetystä. Ja tämä lähetys lähetetään tavallisesta radiosta kanavalta 103,1 MHz. Ja sitten nettiradio-osoitehan on radioeka.se. Näillä pääsette kuuntelemaan meitä. Ja seuraavalla puhelinnumerolla pääsette ottamaan osaa tähän lähetykseen. Ja se on niin paljon kuin 031 18 22 57. Ja kun soittelet Ruotsin rajojen ulkopuolella, niin sehän on se Ruotsin suunta tietenkin plus 46, sitten 31 18 22 57. Ja sähköpostia voit lähettää tähän lähetykseen ja osoite on info@radioeka.se. Ja sitten vielä tekstiviesti, jos haluat lähettää, niin laittakaa tuohon minun numeroon ensinnäkin 0707 677 660. Näin pääsette tekemään tätä lähetystä meidän kanssamme. Lähettäkää terveisiä, mukavia terveisiä. Kertokaa, mitä olette tehneet kesän aikana ja toivokaa toivelevyjä, niin me sitten niitä täällä soitellaan aina sikäli mikäli niitä tulee ja aika riittää. Meillähän on lähetykseen varattu aikaa 2 tuntia tuonne kello 20 saakka. Ja sitten ääniteknikon tehtäviä hoitelee tuossa Kari Matikainen. Ja minun vieressä, minun nimeni on Terttu Lakkala ja minun vieressä on...
1: Pirkko Hölttä on täällä taas Tertun kanssa paplattelemassa.
0: Niinpä.
1: Ja tosiaan te lämpimästi tervetuloa takaisin kuuntelemaan meitä ja toivottavasti ette ole unohtanut, että se on tänään 19. päivä.
0: Niin, on se on. Kyllä mennyt nopeasti tuo aika, vaikka toisaalta tuntuu, että äkkiähän tuo meni. Kuitenkin siinä mielessä, että olisi halunnut kesä jatkaa vielä.
1: Jatkuu se vielä,
0: Jatkuu, mutta kun tänä päivänä oli tämmöinen vesisadetta päivä, niin jotenkin tuntuu, että nyt se syksy yhtäkkiä vaan niin kuin tuli.
1: Ei se tullut varoittelematta. Vielä.
0: No.
1: Se oli vähän alakua.
0: Uskomme siihen, että tämä kesä jatkuu vielä. No tuossa oli tango nimeltään Yöt, illat, elokuun. Ja sehän on just semmoinen aika, että nyt on elokuun ja on ne yöt ja illat semmoisia, miten me sanoisin, mukavia lämpimiä, jos niin sattuu semmoinen.
1: Eikö ole ollutkin mukavia iltoja?
0: On.
1: Semmoisia lauhkeita, joo, kesäiltoja.
0: Ja ihan sitten totta, kun on pimeä vielä, niin joo, oikein semmoinen, panne kun kynttilät pihalle palaamaan, niin oi että. Johanna Pakonen oli tuossa laulamassa ja hän on yksi tangon kuningatar vuosien varrelta. Ja ääniteknikko näyttelee, että puhelu on tullut linjoille. Katsotaanpas, kuunnellaanpa, kuka siellä soittelee. Kuka on ensimmäinen soittaja tähän lähetykseen? Täällä on Pirkko ja Terttu. Hallo.
1: Hallo.
0: Taisi käydä niin, että hän ei jaksanut odottaa. No, pannaan linjat kiinni ja saman tien aukaistaan ne sitten uudestaan. Ja kun te siellä sitten mietitte, että mitä terveisiä lähetetään ja kenelle vain, niin kuunnellaanpa seuraava kappale ja sen nimi on Älä usko huhuihin ja sen laulaa Jutsu.

0: Noin, siinä oli. Älä usko huhuihin, ja Jutsu oli laulajana siinä. Ja nyt on puhelin tullut linjoille ja nyt kuulostellaan, että kuka soittelee. Täällä on Pirkko ja Terttu. Hallota. No taas kävi näin, että se tipahti pois sieltä langoilta, kun oli tuo levy. Kun te soitatte, niin soittakaa sen levyn puolessa välissä, niin silloin te jaksatte ehkä odottaa, sitten pääsette tänne suoraan lähetykseen.
1: Ja vaikka ei sieltä kuulu mitä sieltä luurista heti, niin ottakaa niin kauan kuin...
0: Niin, kun kutsutaan, että...
1: Niin, että nyt halutaan.
0: Nyt halutaan. No,
1: no, yrittäkää uudestaan.
0: Numerohan on se 031-18-2257. Pirkolla on nimpparipäivät.
1: Nimpparipäivät. Tänäänhän täyttää Mauno. Ei täytä mitään, kun se on nimipäivä
0: Mauno.
1: Mutta nyt se tuo puhelin soitolla taas. Niin kuin...
0: Kokeillaanpas nyt. Kerrotaan sitten nimpparit myöhemmin. No niin, hallota. Sinä siellä, kukas olet? Haloo. Olet soittanut radioaikaan. Nyt tuntuu siltä, että nyt yhteys ei niin oikein toimi. No, pistänpä taas linjat kiinni ja jatketaan niillä nimpparipäivillä ja katsotaan sitten, että onko meillä tämä kaikki kunnossa tässä.
1: Niin, se oli Maunon nimipäivä tänä päivänä. Ja huomenna Sami, Samuli, Samu, Samuel. Perjantaina Soini ja Veini. Lauantaina Iivari ja Iivo. Sunnuntaina Signe, Varma. Ja maanantaina on Perttu ja tiistaina Lovisa. Ja lisää tulee ensi keskiviikkona.
0: Näin on, ja oikein paljon onnea sitten kaikille syntymäpäivän sankareille, jotka ovat täyttäneet tällä viikolla ja tulevat täyttämään tulevana päivinä. Niin täytyy kyllä ensimmäiseksi onnitella tietenkin Ari Ryynästä. Hänellähän oli syntymäpäivät maanantaiin.
1: Joo, meidän innokas kollegamme, joka niin. Siellä jossakin Suomen korvessa täyttää vuosia.
0: Oi, mitä ihanaa on saa olla siellä kotiseudulla ja täyttää sitten vuosia. Oikein paljon onnea Ari sulle. Ja
1: omien sukulaisten kanssa.
0: Nimenomaan, ja tervetuloa sitten takaisin studioon. Sulla onkin sitten ensi viikolla työhokihuki tässä ensimmäisenä, kun tulet sieltä.
1: Että hyvä.
0: Meillä vielä taas puhelisella soi, niin me yritämme nyt, jos me saatiin kytkettyä se tuohon pöytään tuo puhelu, että tekniikko tekee tuossa hommia. Tämä on aina tämmöistä, kun lähdetään liikkeelle lomien jälkeen. Halo, onko linjoilla ketään? No eipäs ole, mutta pannapas kiinni nämä linjat ja kuunnellaan sillä aikaa tässä vaikka Saija Tuupasta. Ja kappaleen nimi on Sitten kun.
1: Onko siellä nyt se yksi

0: No niin, nyt ollaan saatu vissiin puhelinlinjat auki. Tervetuloa linjalle vaan. Kuka soittelee sieltä?
1: No Helena soi.
0: No terve Helena. No.
1: Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Kiitoksia.
2: Iloisena kuin aina ennenkin, niinkö?
0: Niin.
1: No eihän sitä täytyy olla justiinsa niin. Joo, ja kesä, syksy meinaa ruveta tulemaan.
2: Ei kai vielä.
1: Aika kumma, ettei auennu ja minä kuulin koko ajan teen.
0: Joo.
2: Joo, meillä oli apuvoimia täällä, niin. Se kävi ihan nappuloita painelemassa, että siellä on jotain, joku nappula oli vikapaikassa. Että
1: niin väärässä, no niin kuin, että se on mullakin.
2: Joo, ja sitten näin loman jälkeen, niin ennen kuin saadaan kaikki.
1: Minä ajattelin, kato tehdä, onnitella sitä Arijärviä.
2: No joo, niin, kuulen, hyvä. Niin.
1: Mä tiedän, kato, mulla on sellainen kirja, jossa on kaikkien ystävien.
2: Joo. Ei niitä muuten muista.
1: Eihän niitä muista. Joo, justiinsa. Ja mulla on tuota Arille runokin.
0: No niin, annapa kuulua.
1: Elämän malja on mahtuu onnellisesti hetkien makea mehu, mausteena surujen suola ja vuosien myötä kokemusten kypsyttämää viisauden viini.
2: No niin.
1: Joo, ja onnea Arille 70 vuodispäivän johdosta. Elena toi.
0: Sinne meni. Mä luulen, että Ari siellä kuuntelee nyt.
2: Kyllä se kuuntelee.
1: Onko
2: totta
1: se
2: kai
1: Suomessa vielä?
2: On.
0: Joo,
2: joo, on siellä
1: juhlii. Joo, kiva.
2: Mutta ensi viikolla tulee tänne
0: eetteriin sitten.
1: Joo, minunkin täytyy lähettää ensi viikolla lähettöön. Niin joo, ja no, minä olen miettinyt Arille levyä.
0: No niin, mikäs
1: mutta
0: on?
1: Mutta poika varjoo sieltä kujalta.
0: Jaha.
1: Tapani kansan laulama.
0: Joo.
1: No, eihän siellä, mistä Arikin on kotosi, niin ei siellä ole kuule ollut muuta kuin ne on kujia. Niin.
2: Niin, ei siellä valoja ole, kaupunkivaloja kuule kadun reunassa.
1: Niin joo, että kyllä se on, no,
2: sehän
1: mutta
2: passaakin sille.
1: Mm. Oikein hauskaa syntymäpäivää. Niin.
0: No mitäs Helena, miten sulla on mennyt tämä kesäkausi nyt? Kun ei
1: no kun aina uusi päivä tulla.
0: Joo, niinhän se on hyvä, että kun tulee ilta pääsee nukkumaan, sitten on seuraava aamuna ja taas uusi päivä.
1: No kun osaisi yöllä nukkua aina.
0: Niin, sehän on ongelma sekin.
1: No niin näkyy olevan. Joo.
0: Sitä aina ennen vanhaa ajattelin silloin, kun lapset oli pieni, että saakutte, kun me saan nuo isoksi, niin mä kyllä sitten nukun kellot ympäri. Niin. Mitä sitä nukkuu, kun herräilee jo viiden aikana aamulla, kun katselee, etteikö tässä jo voisi nousta ylös. No,
1: no kyllä, minäkin elän höpötä.
0: Niin?
1: Kuulen, minä viime yönä jo yhden aikaa oli.
2: Ohoho.
0: Hereillä vain olitko menossa nukkumaan?
1: Ei, kun oli heräsi. Että luuli, että aamu on jo.
0: No niin. Mutta joo, onneksi mutta täällä on pimeä, niin se uni tulee tuolla Lapissa, kun olin taas viikon, niin kyllä oli vähän vaikea siinä, kun ei tiennyt, että onko nyt päivä vai yö, kun aurinko paistui 24
1: niin
0: tuntia.
1: Menikö sulla hyvin matka?
0: No joo, kyllä me auton mittarissa oli yli 6000 kilometriä, että kyllä me nyt jossakin ollaan käyty ja jotakin nähtykin niin tämän kesän aikana. Joo, kyllä me käytiin Suomessa ja silloin
1: joo,
0: ajettiin
1: kyllä
0: siellä.
1: Joo. Missä Pirkku oli?
2: Minä kävin siellä Hankasalamella.
1: Aha, katsomassa vanhani.
2: Siellä
1: on paikallaan.
2: Niin, ja siellä on mulla siskoja ja siskojen tyttöjä ja me pelattiin kuule siellä rummikuppia koko kesä.
1: Eikä se sellainen.
2: No se on semmoinen peli. Se on oikeastaan alun perin korttipelinä tehty. Se on 80 vuotta vanha peli. Mutta nyt se on, siitä on tehty semmoinen muovinappuloilla, missä on näitä numeroita. Ja niitä pitää sitten järjestellä. Joo. Se on tosi mukava. Siinä saa aivot vähän töitä ja joutuu vähän käyttämään laskupäätä, että Semmoista.
0: No niin. Mukavaa seurapeliä.
1: Se, sitä ajanvietet.
2: Ajanvietet, joo. Ajanvietet. Ja sitten mukavaa, kun yhdessä oltiin, että tehtiin yhdessä sitä.
0: Sehän se jännä onkin.
2: Mm. Se oli mukavaa.
0: Lautapelit.
1: Joo. Ja kaikille ystäville terkkuja.
0: Sinne meni.
1: Niin, kato, niitä on kato, aika paljon täällä niin kuin sillä lailla.
0: Joo, hienoa. Mutta... Niin, oliko?
1: Oliko? Jännästi kuuluu. Jännästi kuuluu.
0: No niin, se kuuluu, kun sä kuuntelet radiosta ja puhut puhelimeen. Se tulee vähän viiveellä siellä.
1: En vai... minä radiosta
0: kuulu. Okei. No kuitenkin viiveellä se tulee. Mutta kiitos kun soittelit ja me tuo toivelevy soitellaan, ei nyt seuraavana, mutta sitten sen jälkeen Arina.
1: Niin joo, kato kun sehän käy sinne justiin.
0: Joo.
1: Niin justiiseltä.
0: Kaikkia on hyvää sinulle sitten.
1: Kaikki on hyvää teille ja miehille terveen.
0: No siinä
2: kerrotaan.
0: Kerrotaan. Hyvä juttu.
1: Ja kuullaan teille.
0: Kuullaan taas. Hienoa.
1: No niin, heippa
2: hei. Heippa hei.
0: Heippa hei. Hienoa, nyt saatiin linjatkin puhelimessa taas kuntoon. Saat se on hyvä. Aina näin lomien jälkeen kaikki tommoset. Niin kun kotiakin, kun menee lomien jälkeen, niin ei tiedä, mitä sitä ensimmäiseksi tekee. Taukaseeko ikkunat vai ovet, kun on ollut 3 viikkoa ovet kiinni. Niin...
2: Tästä kärpäsi sisälle.
0: Niin, ja vähän ilma vaihtua siellä.
2: Niin.
0: No, seuraava laulaja nimeltään Jarkko Ylisikkilä. Tämähän valittiin muun muassa jossakin Suomen parhaaksi mieslaulajaksi. Kappaleen nimi on Mä hukuun onneen, mutta kuten kuulitte, niin puhelin soi, niin otetaanpa seuraava soittaja lankoille. Täällä on Pirkko ja Terttu. Kuka soittelee?
3: No, täällä on Arne Kakkuri jo 3. kertaa.
0: Yrität soittaa, niinkö?
3: Niin. Mä olen kuullut teidän äänen, mutta te ette kuullut minun äänen.
0: Joo, ei me kuultu. Valitettavasti, jos on yksi nappula pohjassa, niin silloin se ei kuulu, mutta... Nyt kuuluu puolinson toisena. Joo. Miten sun kesä mennyt sinulla?
3: Kesä on mennyt ihan oikein hyvin.
0: No niin, sehän on mukava kuulla.
3: Joo. Kyllä.
2: Ja musiikkia olet kuunnellut siellä koko kesän? Niin
3: joo, mulla on vielä muutama levy kuulunut.
2: Ai muutama?
0: No se on hyvä, tässä onkin pitkä syksy edessä, niin toi voi olla varastossa.
3: Oletko... Niissä oli paljon kaksoislevyjä.
0: Jaa. No niin.
3: Joo.
0: Oletko saanut käydä missään kodin ulkopuolella nyt tänä aikana?
3: Olen käynyt tänäkin päivänä Päkkipoulissa asti.
0: Oi, no sehän on hienoa.
3: Joo.
0: Menitkö rullaattorilla vai istuit?
3: Rullaattorilla mentiin ja Lex-linjalla.
0: Okei, no sehän onkin vaivatonta kulkemista.
2: Hyvä, että pääsee kävelemään sen verran. Että niin.
3: Joo.
0: Kyllä se on vähän vaihtelua, kun pääsee kodin ulkopuolelle. Ei sitä tarvitse kovin kauas mennä, niin se kuitenkin vaikuttaa siihen mielenterveyteen, että ei pyöri siinä samoissa nurkissa koko aikaa.
2: Hyvä.
0: Semmosta.
2: Löytyykö sieltä lempimusiikkia sieltä?
3: Joo, mulla olisi semmoinen, kun kaipaan takaisin Karjalaa.
0: Jaha, selvä.
3: Ja se on Olaville terveisiä ja Oilille.
0: Joo.
3: Niin, ja se on varmaan Kari Tapio Kolau.
0: Se en osaa sanoa, en ole kyllä kuullut tätä kappaletta, että ihan mukavahan se on kuulla. Kylläpä se löytyy tuolta meidän
2: se on
0: soittorasiasta,
2: tuohon,
0: jos se on.
3: Joo.
0: Ainakaan kyllä. Jos Kari Tapio, niin jos jonkun toisen muun laulamana se sitten löytyy.
3: Niin, joo, just se.
0: Hienoa, Arne, kun olet...
3: Joo.
0: Taas selvinnyt tästä kesästä, niin kuin me monet muutkin. Ja
3: toivot... Mä olen aika hyvässä kunnossa.
0: No niin,
2: niin kuulosta ihan, äänestäkin, joo, että sen kun paranee ja paranee. Että...
0: Jämäkkä ääni.
3: Sanoo muuta.
0: Joo.
2: Hienoa.
3: Joo.
0: Tällä lailla jatketaan seuraavaan viikkoon.
3: No
0: hyvä.
3: Näin tehdään, joo.
0: Hyvä. Kiitti soitosta. Niin. Moi moi.
3: Joo, kiitos.
2: Heippa hei, kiitos.
3: Hei.
0: No jos se nyt tuo Jarkko Ylisikkilä laulaa siihen, että mä hukun onneen. Voiko siihenkin hukkua? Kai sitä voi.
2: Että on ihan sen kun paranee ja paranee. Että...
0: Jämäkkä ääni.
3: Sanoo muuta.
0: Joo.
2: Hienoa.
3: Joo.
0: Tällä lailla jatketaan seuraavaan viikkoon.
3: No
0: hyvä.
3: Näin tehdään, joo.
0: Hyvä. Kiitti soitosta. Niin. Moi moi.
3: Joo, kiitos.
2: Heippa hei, kiitos.
3: Hei.
0: No jos se nyt tuo Jarkko Ylisikkilä laulaa siihen, että mä hukun onneen. Voiko siihenkin hukkua? Kai sitä voi.

0: Mä kukun onneen Jarkko Ylisikkilä sinne lauleli ja puhelu on taas tullut meidän lähetykseen. Kyselenpäs taas kukas siellä. Täällä on Pirkko ja Terttu. Hallota.
1: Hei Pirkka ja Terkku ja tervetuloa takaa.
0: Kiitoksia paljon Eili, kiitoksia paljon. Olipa mukava,
2: kiitos, kiitos.
0: Olipa mukava kuulla sinun ääntäsi.
2: Yhtä iloinen kuin aina ennenkin.
1: Kiitos niin, samoin.
0: Joo, no miten se on mennyt?
1: Täytyy sanoa, että paremmassa kuin kunnossa on.
0: Hyvä.
2: No niin.
0: Meillä on niin ilo ja kunnia kuulla, kun kaikki sanoo, että he on paremmassa kunnossa.
2: Kesä on tehnyt hyvää kaikille.
0: On tehnyt hyvää. Hyvää, hyvää.
1: Viitenä päivänä reeninkin.
0: No niin. Liike on lääke, sanoo lääkäri. Mm.
1: Joo. Ja sitten mulla oli asiaa.
0: No niin, kerroppa.
1: Anna Itämaa täyttää 80 vuotta tänä päivänä.
2: Oi,
0: no niin. Oikein paljon onnea vaan.
2: Paljon onnea meidänkin puolesta täältä.
1: Ja sitten Arille myöhästenet.
2: Kyllä ne kelepaa vieläkin.
1: Arne ja Eeva Ranneperissä.
0: Joo.
1: Terveiset. Ja Olaville ja Helenalle tietenkin.
0: No niin, sinne meni kaikille kavereille terveisiä.
1: Ja sitten, voisiko saada se Annalle se Inarijärvi. Joo, Sommarettelä on.
0: Joo.
1: Tai sitten Lapin tähintä.
2: Jompikumpi löytyy ainakin.

0: Joo, löytyy varmasti molemmat.
1: Joo.
0: Sovarilla on niin laaja tuo repertuaari. No me soittelemme niin. Tässä sitten jomman kumman näistä laulusta sitten näille sankareille.
2: Kiitos.
0: Eipä kestä, kun mukava kun soittelit ja hyvät jatkot edelleenkin sinulle, Oili.
2: Kiitos.
1: No niin.
0: Heippa hei.
1: Ollaan kuulolla. Heippa hei.
0: Noi siinä, soitelkaa tekin. Nyt lähdetään kuuntelemaan sitä Helenan toivelevyä Arille. Se toivoi sitä kappaletta Poika varjo sieltä kujalta, mutta me ei löydetty sitä Tapani Kansan laulamana, vaan otetaankin sitten sen tämän Amadeus Lönnbergin laulamana. Ja tältä se kuulostaa hänelle.

0: No niin, ei tämä ollutkaan se kappale. Tämä oli ihan joku toinen kappale, mutta tuolta katsotaanpa sieltä, jos se löytyy se poika varjoiselta kujalta. Jos se nyt ei löydy tämän Amadeusin laulaman, niin ota sieltä sitten joku toinen sitten. Löytyykö?
1: Onhan sieltä laulusta moni muukin.
0: On.
1: Kuunnellaan nyt, mitä sieltä tulee.
0: Nyt lähtee. Hän ei ole vuosi.

0: Noin siinä oli Poika Varjolasta Kuvealta ja sen laulu Olavi Virta. Ja sitten on tullut sähköpostia meille. Tämä on lähetetty tänä päivänä ilmeisesti, kun eilen. Ja tässä lukee näin, että juhlat Aksvallassa paranee aina. On hyvä mieli, kun palaa arkeen juhlien jälkeen. Ruoka oli ensiluokkaisen hyvää ja monipuolista. Ohjelma oli hyvää. Sain nauttia musiikista, yhdessäolosta ja hyvästä seurasta. Myös pääskyt ja västäräkit viihtyivät ja kunnioittivat juhlan läsnäolollaan. Terkuin Pentti Juhani Hisingissä. Ja tässä on sitten toivelevykin. Ja sitten hän kirjoittaa vielä, että toivon, että kaikki ekalaiset olette terveitä ja jaksatte palvella meitä usein yksinäisiäkin ekan kuulijoita. Te olette meille tärkeä hengitysaukko arkipäivään. Toivon mukaan myös kaikille perheille. Annatte meille usein hyvin tärkeää tietoa tapahtumista, mitkä koskevat meitä suomalaisia. PJ tässä on. Ja Pirkola oli vieläkin, Pentti on laittanut tähänkin lähetykseen.
1: Hävisi täältä, kun mä rupesin etsimään tätä muuta. Mutta mä luetan se vähän myöhemmin.
0: Okei, tehdään sitten. Ja nyt soitellaan kuitenkin.
1: Tässä tuli hässäkkää välille.
0: Niin.
1: Mutta toivelevy soittaa, mikä tässä nimittäin, okei, mä sanon sen vaan tästä yksin. Arille Kuusamon syntymäpäivä onnittelut Pentti Juhani lähettää. Ja terveisiä meille kauniille tyttärille tänne studioon ja ahkeralle ääniteknikko Arille. Ja toivelevynä oli Kuusamon ja se menee sitten, että siinä menee Arille syntymäpäivä onnittelut sinne.
0: Näin
1: Kuusamoon. Ja kappale on Kuusamoon ja Junkkarisen laulamana. Niinkö?
0: Joo, tässä on kirjoitettu näin. Erkki Junkkarinen.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Siinä on hyvä puhelinnumero laittaa muistiin sitten. Nythän oli heinäkuussa tangomarkkinatkin. Kattokos Pirkko tangomarkkinoita.
2: Totta kai.
1: No mitäs tykkäsit voittajista?
2: No Ilarista tykkäsin.
1: Niin minäkin.
2: Ei, kyllä ne oli tosi hyviä.
1: Hämäläinen. Jäi mieleen. Joo. Hyvin se sukunimi.
2: No, tietenkin. Ei kyllä siis tämä Tango kuningaskin, niin mikä ääni oli ja mikä koulutus, kun mies on kanttori.
1: Kanttori, toinen ja, kanttori, joka on saanut tämän tittelin.
2: Joo, ja tyttö lauloi kyllä tosi nätisti, että ei mitään moittimista.
1: No ei ollut. Raija Mäntyniemi, hän on ensimmäinen romaninainen, joka on voittanut Tango kuningattarin tittelin.
2: Kyllä.
1: Näitä kuninkaitahan on kyllä ollut romanitaustaisia,
2: on
1: ollut muun muassa semmoinen kuin se Saska Helmikallio, Sebastian Algren, Marko Lundberg, Amadeus Lundberg.
2: Joo, niin nimittäin.
1: Ja sitten Kari Hirvonen, että tosi hieno ääni tämä tyttöhän on, tyttö, hänellä on vissiin 6 lastakin, mutta
2: niin
1: tuota,
2: on,
1: tyttö
2: joo,
1: kuitenkin.
2: Tyttöjä me ollaan aina.
1: Niin hänhän on ottanut osaa muihinkin laulukilpailuja, voittanut ne ihan ylivoimaisesti. Ja oli kyllä tosi hyvä ääni, että yleensä nämä Tangon kuningattaret, niin on kaikki niin samasta muotista tehty. Sillä on vähän jotakin erilaisia.
2: Nyt
1: oli vähän pikkusen erilainen sen positiivisessa mielessä. Ei muuta kuin onnea vaan heille molemmille tässä lauluissa, koska sehän on valtava kilpailu siellä pysyä pennalla Suomessa.
2: Joo. Oi, oi.
1: Ja tässä samalla laitetaan Maritta Taavitsaisellekin onnittelut, nyt sillä hän täyttää ensi viikon 24. 58 vuotta.
2: Oi, näin ne vanhenee.
1: Näin ne vanhenee nekin, joo. Vaikka tuntuu, että eihän ne saa vanhata.
2: Ei.
1: Kun me ollaan aina nähty aina semmoisia siloposkisilla. No, ne, semmoista se elämä on. Ja meidän radiolähetys jatkuu sillä tavalla, että nyt soitetaan Oilin toivelevyjä. Hän toivoi pariakin kappaletta, niin otetaanpa sieltä tämä Inarijärvi ja sinne laulaa Lasse Hoikka ja Souvarit säistää. Nyt ei kyllä ollut Inarijärvi.
2: Ei,
1: nyt
2: kun tämä oli ihan muuta.
1: Tuo tietokone alkaa.
2: Tuo kone ei ole nyt ollenkaan.
1: Meidän kanssa samalla päivän tasalla.
2: Ei ole, se on jäänyt kesälomalle näköjään.
1: Ai no,
2: se tekee omia. No, uudestaan. Ari etsii sieltä uudestaan.
1: Kari etsii
2: sieltä.
1: No nyt on tuttu melodia.

0: yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli. Siihövegen 45 Siihössä. 031-86-86-36. Puustelli. Paras osa kotia.
1: Näinhän se on, sieltä vain katselemaan uutta keittiötä. Kylläpä puhelin on ollut nyt niin hiljainen. Soitelkaapas ja toivokaa levyjä. Meistä olisi niin kivaa kuulla, että mitä te olette tehnyt kesän aikana. Kaikki sanovat, että tämän kesän sää on ollut ihan peestä. No se riippuu sekin, että missä päin on viettänyt sitä kesää vai mitä, Pirkko?
2: Joo. Jossa on tullut vettä ihan mahdottomasti.
1: Niin, ja tulee koko ajan edelleenkin. Joo. Ja pakkasta oli jo Lapissakin Sodankylässä heinäkuussa, että perunankaalet meni siinä samassa. Ja, että tämä on ollut vähän kummallinen kesä.
2: Mutta kyllä tämä Göteborgin kesä on oikeastaan, ei mikään hellekesä, mutta semmoinen
1: normaali.
2: Göteborgin kesä. Välillä on ihan lämmintä ja vähän tullut vettä. Ja
1: niin, semmoista sopivaa.
2: Joo.
1: Kyllä. Meille sattui kyllä Karin kanssa sillä, että meillä oli hyvä sää koko ajan. Me aina ruukaan kiusata sitä, kun me tulee pientä sanaharkkaa, niin me aina sanon näin, että Elskling, vi hade alla fall tur med vädret.
2: Justi.
1: Niin se oli sillä lailla sitten niin kuin kuitattu.
2: Noniin.
1: No me tehtiin tässä sellaista työtä, että etsittiin tuota Aarnen toivelevyä Kaipaan Karjalaan, mutta kun me ei sillä sanalla Kaipaan Karjalaan, ei tuo kone suostunut antamaan, niin päätimme sitten, että kolmistaan tuumasimme, että soitellaanpa tämä pelkkä Karjala-laulu, jonka laulaa Erkki Liikanen. Ja tästähän se Olavikin tykkää.

0: Niin, nyt käytiin Karjalassa Muukka Erkki Viikasen johdolla. Ja puhelu on taas tullut Radio Ekaan. Kuka soittelee sieltä? Täällä on Pirkko ja Terttu.
1: Joo, täällä on Kiviniemen Arvo.
0: No terve, Arvo.
2: Terve, terve.
1: Terve. Joo, minun...
0: Kerro.
1: Miten se kaikuu?
0: Kaikuuko? No se... En osaa sanoa kyllä se,
2: Ei täällä kaiju.
0: Ei täällä kaiju.
1: Joo.
0: No ei välitetä siitä, vaan jatketaan keskustelua.
1: Joo, minun täytyy kiittää, kun mä täytin vuosia tässä kuun alussa.
0: No niin.
1: Ja tuli niin paljon onnitteluja. Joo, ja puhuitte tangomarkkinoista.
0: Joo.
1: Niin siellä oli tullut viime pyhän aikana 100 milliä vettä.
0: Oho, oho, siellä on kadut tulvineet ihmeisesti.
2: Joo, sieltä oli kuvia tuolla, mä näin kanssa.
0: Joo.
2: Ihan totta. Siellä
1: joo, kuulet. Se tosiaan 60 milliä tullut puolessa tunnissa.
0: Joo, oi että, se on mukava, kun omistaa semmoisen talon, missä on kellari.
1: Joo, kyllä.
0: Tulee vet sisälle ovista ja ikkunasta.
1: Joo, siellä oli tullut.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mekin ajettiin Pohjanmaan halki tänä kesänä, mentiin ihan Vaasaan. No, on kyllä aika semmoista, nyt ensimmäisen kerran kun puhutaan lakeudesta, niin nyt näin sen niin kuin omin silmin, että mitä se tarkoittaa. Sehän on tosi tasaista seutua.
1: Siellä minä olen syntynyt.
0: Joo.
1: Ja minulla asuu sisko siinä Seinäjoen lähettyvillä.
0: No niin. Joo, Ilmajoki on siinä.
1: Unakassa.
0: Ahaa. Joo, me käytiin Ilmajoella ja sitten semmoinen kylä kuin Koskenkorva. Onko tuttu?
1: No joo, no kyllä on tuttu.
0: Joo, siellä se oli
1: se on.
0: Laitos, mistä sitä alkoi.
1: Sisko asuu samassa pitäjässä.
0: No niin, sehän on. Milloin olet käynyt viimeksi siellä kotiseudullassa?
1: No se on 3 vuotta sitten.
0: Joo, no eihän tuo ole niin pitkä aika. Tuleeko, no, muuten, ei, tuleeko muuten käytyä miten tiheästi? Onko pitempiä väliä kuin 3 vuotta vai...
1: No kyllä se on tosiaan tämän ajan, mitä olen asunut Ruotsissa, niin vähintään kerran vuodessa.
0: No niin, joo.
2: Et se on monille tärkeä asia.
1: Niitä matkoja on tullut tehtyä paljon.
0: Joo. Onhan se on kuitenkin, kun ajattelee, että kun meidän juuret on siellä, niin kyllä se veri vetää aina sinne. Muinakin joo, aika vain hautajaisiin, sinnehän kaikki menee.
1: Joo.
0: Että se on, vaikka tuntuu aina nytkin, kun meni, minua aina soi sen laulu päästä, oi kallis kotima, kun kaikki on niin kallista, kun menee tankkaamaan autoakin ja kaikki on tämmöistä, niin tuntuu uhuu.
2: Ja kun euroilla maksaa, niin tuntuu vielä hurjammalle.
0: Niin, ja kun ne vaihtaa vielä kruunuista euroa, niin sehän se just tekee. Mutta kyllähän se on mukava aina pistäytyä katsomasta, miten siellä entisessä maassa
1: kyllä, oikeastaan. Kyllä, mutta tosiaan toi ikä alkaa olla niin korkea, että ei enää...
0: No niinhän se on kyllä. Kuinka paljon tuli mittariin sinulle?
1: 91.
0: Oi että, onnittelut siitä.
2: Joo,
0: oi,
2: kyllä
0: että.
2: Sieltä
1: kiitos,
2: onnittelut.
1: Kiitos.
0: Joo.
2: Mutta hyvin voit kuitenkin vielä.
1: No hyvin ja hyvin ei voi kehua.
0: Niin.
2: No mutta
0: sekin on ihan...
2: Huumori on tallella ja liikkeelle pääset ja...
0: Niin.
1: No kyllä.
2: No
0: se on täällä.
2: Mitä voi muuta vaatia?
0: Tässä iässä.
2: Ruokahalut on hyvät ja...
0: Niin.
2: No niin.
0: Se on hyvä. Ei muuta kuin porskuttele eteenpäin siitä sitten vielä.
1: Kyllä, pitää yrittää toimia kaikella tavalla.
0: Niin, joo. Pitää pää kunnossa ja jalat, niin kyllä sitä sitten sen välimuodon pärjäilee. Onko sulla muuten toivelevyä tässä? Mietitään.
1: No mä kun olen syntynyt niin aikaisin, niin sieltä radiosta aina tulee joskus... semmoinen kappale kuin Tanssit talolla.
2: Joo, justiin.
0: No niin.
2: Olavihan aina toivoo.
1: Se oli tosiaan, kato kun mä olen siinä 15-vuotias, niin alkoi tulla näitä traktoreita ja autoja.
0: Niin.
1: Niin se on aivan niin kuin olisi elänyt sen.
0: Joo, sen laulun kappaleen muodossa. Hyvä. Ja. Kuulepa me tässä etitään se ja soitellaan tämä. Vielä kerjätään se.
1: No joo, hyvä.
0: No niin, kiva kun soittelit.
1: Joo, ja kiitoksia. Ja terveisiä Arille sinne. Kuusamo.
2: No sinne meni nekin.
1: Ja.
2: Hyvä.
0: No niin. Ollaan kuulolla, heippa hei.
1: No hei hei.
2: Heippa hei.
0: Näin, voi että ihanaa. Pirkolla on jotainkin sanottavaa.
2: Meillä on täällä tullut kondoleanser. Tämä on ruotsin kielellä, mutta luen sen ruotsin kielellä, kyllähän te kaikki sen ymmärrätte. Hei, vi vill skicka kondoleanser till Tellervo Hellanmaa. Hennes man Veli gick bort den 26.7. Och även till övrig familj och släkt. Mycket vänlig hälsning Sari och Simo Hellanmaa. Vi önskar få höra jäähyväiset Tuulo Kilpeläisen esittämänä. Ja me täältä tietenkin yhdytään näihin tähän ja tuota, niin, hyvää jatkoa sinulle Tellervo ja voimia. Tuulo Kilpeläinen ja jäähyväiset.

0: Ja tässä tulee kutsu Pärisön Suomen seuran toiseen jäsenkokoukseen, joka pidetään 24. päivä syyskuuta kello 13. Asia koskee seuran lopetusta sekä tilinpäätöstä että irtaimiston ja tilojen luovuttamista. Ja kaikki jäsenet on tervetuloa toivottaa Pärisön Suomen seura. No niin. Ja puhelu on taas tullut langoille, kuka soittelee. Tämä on Pirkko ja Terttu.
1: Joo, hei.
0: Hei.
1: Tämä kaikuu.
0: Joo, niin moni valittaa, että se kaikuu. Mistähän se ei johtuu? No jos me nyt elettäisiin tämän kaiun kanssa.
2: Kuuleeko se kuitenkin meitä?
1: No hyvä, me kuulee ja kuulee itseäkin.
0: Joo, okay. Joskus se on tämä tekniikka tämmöinen ihmeellinen. No niin.
1: Joo, joo.
2: No kerro nyt kuitenkin, mitä sinulla on sydämellä.
0: Kuuluu, niin.
1: Mm. Joo, kun tässä on vaimon suvusta täyttävät vuosia.
0: No niin. Kannattaa onnitella.
1: Ja tuota, Itämaa Anna.
0: Joo.
2: Just.
1: Joo, ja tuota, se on semmoinen tyttö, että se on niin nuorekkaan tuntunut, että ei usko, että se täyttää 80.
2: Joo, semmoinen pikkuinen Anna.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Ja se on hyvä, kun sinne kun yrittää soittaa, niin se on aina jossain. Vuorolaulussa tai jossain.
0: Joo.
2: Hyvä, ja niin pitääkin.
1: Aksivallassa tai jossain. Joka paikassa.
0: No niin, hän sanovat, että vierivä kivi ei sammaloidu.
1: Mm. Justi.
0: Joo. Joo, täytyy pyöriä vaan eteenpäin.
1: Joo.
0: Joo.
1: Mutta kumpikin niin Annalle kovasti terveisiä rikolta ja tekeitä.
0: No niin, sinne meni.
1: Ja tuota niin, jos jotakin... niin, minä nyt sanoin, että jotakin.
0: Niin.
1: Jotakin soittaa. Jotakin taikaa.
0: Jotakin taikaa.
1: Niin, jotakin se on saanut sunsetti.
2: Joo, jotakin taikaa tässä täytyy olla.
0: Joo, se on, en nyt saa pähän, se on naislauleja, mutta nyt pyörii. Kyllä me löydetään se, joo.
1: Joo.
0: Soitellaan se, joo.
1: No niin.
0: Kiitos soitosta ja hyvät jatkot sulle. No niin,
1: moikka. Joo,
0: hei. Hei hei.
2: Heipä hei.
0: Niin, mikä meillä sitten oli tässä menossa seuraavana? Oliko se joku toivelevyhän siellä tietenkin pitää olla, kun mä pysyisin ajan tasana tässä. Niin, se oliko Arvo soitteli siitä ja halusi kuulla sellaisen kappaleen kuin Tanssit talolla. Joo, ja tässä sitten on Eino Valtosta, me tarjoilemme laulajaksi, mutta puhelu tuli, niin kuunnellaanpa taas, että kuka soittelee siellä. Haluata?
3: Joo, satun. Joo, Olavi täällä.
0: Joo.
2: Ilta, Olavi.
3: No, mullakin kaiku.
0: Joo, se,
3: se kaiku. Oi.
0: Joo, niin ne sanoo toisetkin, että se kaiku nyt. Jotakin häikkiähän tuossa on. Mehän ei mennattu saada tätä käyntiä alussa, koska siellä on taas näppäimet laitettu, mutta valitamme vaan siitä, että jos se nyt kaiku. Tänne kyllä kuuluu ihan hyvin, että...
3: On että hyvä, hyvä.
0: Kerropas, mitä sulla on sydämellä.
3: Ei mulla mitään ole, kun... Tuota, tuli soitto tuli tuolta, että siellä on Suomi tuota ratio on menossa ja mä sanoin, että eihän se vielä ole siellä.
0: Mitä onko sä unohtanut?
3: Tunni, nyt 7 vasta pääsin.
2: Voi että.
0: No.
2: Mikä? Niin?
3: En tiedä, mä oon ihan ihmeissään tässä, että miten mulla noin meni sekaisin tuohon hommaan.
0: No, ei mitään.
3: Pitähän minunkin soittaa, että tervetuloa vaan.
2: Kiitos. Kyllä me vähän ihmeteltiinkin, että missä se Olavi viipyy.
0: Niin,
3: sanoo muuta. Sängyssä tällä selällä ja kohdin torkkua.
2: Ei se ollut ensimmäinen kerta.
3: Ei se ole ihan ensimmäinen kerta.
2: Ei ollut.
3: Ikää olla, niin aina silloin tällöin menee aina vähäksi aikaa.
0: Joo.
3: Sänkyjä. Siinähän se tavallaan mietitään aina enemmän. Joo.
0: No mutta ei tässä ole mitenkään pahasti, koska tämähän tulee jälkilähetyksenä, jos me saadaan sen taas tulemaan, niin huomisesta päivästä lähtien voit kuunnella. Sulla oli terveisiä, tuli sinulle jo tuossa alkutunnin aikana, että saat kuulla.
3: Oi, sentään, ei olisi pitänyt saada kuulla. Tuota, nyt se hävisi se kaikuminen, nyt on ihan
2: joo,
3: normaali.
2: Täällä äänitekniikko teki temppuja tuolla.
0: Joo.
3: Vielä näkyy olevankin kunnon mies paikan päällä.
0: No,
2: Se on nuo nappulahommat.
0: Tässä on vähän tämmöistä kesälomakankeutta meissä kaikissa. No tuota, miten sulla on mennyt kesä sitten? Ihan hyvin vai? No,
3: On tuolta tanssinut itsensä melkein kipiäksi.
0: No se on terveellistä kuitenkin.
3: Katsotaanko se ruusu vaikuttaa vieläkin.
0: Ai jaa. Oi. Joo,
3: se ei ole vieläkään mennyt pois, mutta mä oon aina heittänyt pari papua suuhun, niin on jaksanut sitten taas lähteä liikenteeseen.
0: Joo,
3: vähän joka päivä. Ja
0: niin.
3: On se nyt aika paljon helpottunut, että nyt jo jossa on nukuttuakin aika hyvin ja tällä asioita. No muistaa se, että Aria pitää onnitella, että Arihan on ollut vähän silloin yhteen aikaan ihmeessä, onko tuo Olavi vähän huonossa kunnossa tässä, kun te loppuivat ne viimeiset laulut teidän sieltä. Niin,
0: niin. Niin.
3: Se oli kuitenkin lähettänyt mulle terkkuja, mulle ja Tertulle silloin, kun mehän ollaan niitä kesänlapsia vähän.
0: Ollaan. Ja Arillahan oli nyt ne omat synttärit tässä maanantaina.
3: Joo, mä kuulin, että nyt pitäisi saada jollakin lailla onniteltua. Ja,
0: kyllä se siellä kuuntelee.
3: Joo, varmaan kuunteleekin joo.
0: Hieno.
3: Ja jos siellä livi joku mahtuisi sinne, niin en päiväkään vaihtaisi pois.
0: No me noteerataan sen tuohon kyllä. Me varmasti sen vielä ehditään, meillä on melkein tunti aikaa tässä. Niin.
3: Ei me näin. Näin. No niin, mä koitan olla ensi keskiviikkona sitten vähän niin kuin paremmassa kunnossa. No,
0: hyvä
3: niin.
0: Juttu, silloin Arikin on täällä
2: eetterissä.
0: Niin. Hyvä.
3: No niin, no sit saadaan Arin kanssakin vähän höpötellä.
0: Niin, just, on terveellistä kaikille.
2: Hyvä.
0: Hienoa. Kiitti soitosta, Olavi.
3: Ystäville terkkoja kaikille teille.
2: Sinne meni, kiitos,
0: hei.
2: Kiitos. Ja kuullaan.
0: Niin, me jäätiin siihen Tanssitalolla kappaleeseen kiinni ja valikoitiin siihen sellainen laulaja kuin Eino Valtonen, ja tämähän oli sitten tämän Arvon toivonen.
2: Arvon. Ei kun Arvon.
0: Arvon
2: toivonen. Arvon toivonen, justiin.

0: Tukholman seuratanssijat. Välifabriks-kappale 9, Missingen, Göteborg.
1: Ja meillähän on toiminnat alkavat siellä nyt tulevalla viikolla. Ja ensimmäisenä on ensi keskiviikkona 26. päivä senioritansseja. Alkaen kello 10 ja tanssitaan tuonne 12. silloin päivällä. Ja maanantaina 31. päivä on tango 18.19.30 ja samana iltana bachata 19.45 alkaen ja tanssitaan tuonne 21. Tiistaina 1. päivä syyskuuta argentinalainen tango praktika alkaen kello 19. Ja keskiviikkona 2. päivänä syyskuuta senioritanssi. Se on myös kello 10, niin kuin edellinenkin. Ja keskiviikkoiltana Kerenskoi 18.19. Ja tietenkin Radio Eka on keskiviikkoisen, joka keskiviikko. Ja torstaina 3. päivä syyskuuta on Blues 19.21. Ja siellä on paljon muuta tulossa toimintaa. Te olette saaneet meille ja teidän mailipostiinne ja kotisivulta löytyy kaikki nämä tulevat ohjelmat. Siellä on pitkät rivit tulevaa toimintaa ja joka viikko kerrotaan aina viikoittaiset ohjelmat, mitä on tulossa. Että semmoisia terveisiä saanko Luvalta.
2: Näin on ja meillä on taas puhelu tullut tuonne Lankasille. Terttu ja Pirkko täällä, kuka soittelee?
3: Hyvää iltaa, iloiset tytöt, täällä on Väiski.
2: Jahaa,
1: iltaa Väiski. iloinen Väiski on siellä.
2: Tuli heti, että ahaa, terve Väiski.
3: Terve vai, mitä minunkin soittaa nyt, kun tuosta tullut näin iloisella päällä ja teitä on kaivattu tästä koko kesänä.
1: Oi, oi, oi.
2: Sen takia, kun tässä on mulla ollut niin levottomat yöt, kun olette kaivanneet
3: meitä. Joo.
2: No niin, millä mielellä?
3: No hyvällä mielellä tässä ollaan. Ei tässä mitään mielessä ole vikka. Että,
2: niin.
3: Viikot vierii ja kuukaudet vierii ja vuodet vierii, niin se on kuule siinä iloisella päällä, kun saa pikkusen niin kuin terveenä olla, että ei mitään isompia ole.
2: Niin, se on kyllä tärkeä, voi että.
3: Joo.
2: Ja mitä vanhemmaksi sitä tulee, niin se enääpä sitä kuule arvostaa just sitä vaan, että ei tätä maallista mammona ei sillä lailla. Tietenkin se mukava on olla siinä apuna, mutta se ei ole niin kuin päällimmäisenä siinä vaan. Että kun pääsee sängystä itse ylös ja vaatteet päälle, niin siinähän se on päivä eessä.
3: Niin, ja se pikkusen paikkoja kolostaa, niin eihän se mitään haittaa.
2: No ei, panee vaan enääpi liikkumaan.
3: Vanhemmaksi mullakin tulee 80 mittari ensi vuonna.
2: Oi, että ei uskois kyllä, herranen.
3: Kyllä sen uskoo.
2: Mistä sen uskoo? Minusta tuntuu, että niin.
1: Välillä korjataan meitä vähän välillä, niin kyllä me taas niin mennään eteenpäin.
3: Ei siinä mitään ole, kun pitää vaan tuo mieli iloisena ja on tällä tavalla näin.
2: Joo.
3: Tapailee tuttuja ja kavereita tuolla. Niin
1: se on tärkeää.
3: Se on
2: hyvä asia. Se on mielenterveydelle. Hyvä.
3: Miten se on ollut tuota ohjelmaa koko kesään tässä näin. Että
1: miten se meni se kesä?
3: Ollaan reissattu ja ollaan käyty etelässä ja ollaan käyty pohjoisessa ja
2: no niin.
3: On pelattu jalkapalloakin yksi.
1: Oho. No ja kaikki niin jäsenet on vielä ehjänä.
3: Joo, kun meillä on 16-vuotias lastenlapsi, joka oli tuolta Jeevlestä pelasi täällä sitä kottia kuppia.
2: Joo, okay. Sehän se on ollut joka kesä.
1: Joo.
2: No mutta sehän on mukava, että on ollut tekemistä sitten. Ja mitäs tykkäsit kesän säistä täällä pohjoisessa? Oliko ne sun mieleen?
3: No meillä ainakin täällä, minä sanon, että no ei ne mitenkään pahemmat ole ollut. Onhan sitä vettä tullut, mutta tähän kyllä kaipaakin, ettei tuota vettätulipaloja tule, kun tuolla kattelee tuolla Espanjassa, Ranskassa ja kaikissa niitä onkaan. Se on aivan hirveä.
1: Aivan hirveetä.
2: Sanoppa muuta.
3: Mm. Joo. Että sen puoleen on kyllä kesä mennyt oikein hienosti, ettei tuossa mitään ole. Ja me huomenna lähdetään taas tuonne pohjoiseen päin ajelemaan junalla tuosta.
2: Jeevle. Mm.
3: Joo, kun se oli ne oli tilannut ennen joulua, ne tilasivat tuonne konserttiin. Mikä se oli se konsertti? Lellu? Se oli se yksi konsertti, mikä se on, missä on kauheasti niitä ruotsalaisia esiintymiä, ne on joka paikassa.
2: Se on se, niin sanopa, joo, ne esiintyy siellä lavalla. Kohta tulee. Ootappas, kun äänitekniikko kirjoittaa ja Terttu lukee. No kun saisi digiluu, onko digiluu?
3: Joo, se on digiluu.
2: Justiisa, no niin. Joo. Se onkin hieno. Mä oon monta kertaa ajatellut, että miksi minä en ole koskaan mennyt. Nehän pyörii tässä Göteborgin lähelläkin. Niin,
3: ihan ne tekee.
2: Joo, se on valtavan hieno, kun on kattonut TV:stä niitä.
3: Joo, mä tiedän.
2: No niin.
3: Ja sitten on tuota niin yksi toinen konsertti. Tämä on suomalainen. Tämä on tuota kuule sinä tässä helluntaikirkossa 3.10. kello 15 Göteborgissa alkaa on tämä
1: Tango
3: Reijo Taipale.
1: Justi. Joo, mä tiedän. Siitä tulee varmasti mainoksia vielä myöhemmin.
2: Joo.
3: Joo, Tango Kuninkaita ja kaikkia tämmöisiä. Liput pitää maksaa sitten sinne jo etukäteen, kun tilaa. Joo.
2: No niin, tietenkin. Sehän on hyvä.
3: Joo.
2: No se on mukava, kun sun tekemistä ja katsoa niin eteenpäin tätä elämää.
3: Mm. Joo, niin on. Ja sitten meillä on syyskuussa 10. päivä lähdetään tuonne Viikingalla risteilylle ja ollaan Helsingissä 2 yötä Katajalunkon hotellissa. Että on
1: hyvä.
2: Niin.
3: Joo, se on tuo meidän emäntä, joka järjestää näitä ohjelmia. Minä vaan roikun mukaan.
1: Se onpa sulla hyvät kissanpäivät siellä.
2: Niin, eihän se muuta kuin mennä aina valaamiseen. Niin.
3: Se on niin mahtava, se kyllä kaikki nämä reissut hommaa ja kaikki tämmöiset näin, ja minä olen vaan niin kuin maksajana vähän mukana.
1: No niin.
2: Meillä se on, niin.
3: Jotakin pitää kuitenkin tehdä.
2: No jotakin, meillä se on niin, että hän valikoi matkat ja myös maksaakin ne matkat, että meikäläinen vaan sitten me vaan valitan siinä, että ei tätä eikä tuota. Ei vain eskaan, tämä oli vaan vitsi.
3: Joo, sitten mulla olisi tässä tämmöinen ykkönen pikkunen vitsi tullut.
2: No okay.
1: Aina tervetullut.
2: Joo.
3: Yksi gynekologi jäi työttömäksi ja se haki uusia työpaikkoja ja hommia, eikä löytynyt sitä omaa ala hommaa ja sitten se haki maalariksi. Ja sehän sai paikan ja töihin piti mennä 8:00. Ja tunnollinen, kun tämä lääkäri oli, niin meni 15 minuuttia aikaisemmin paikalle ja kettä ei vielä näkynyt siellä. Se näki 2 maalipönttöä siellä oven ulkopuolella ja omistaja oli ollut vissiin railakkaassa viikonloppujuhlissa ja saapui sitten 2 tuntia liian myöhään sinne 10 aikaa. Ja niin. Pahoitteli tätä viipymistä ja niin sanoi, että anteeksi, vaikka tuli vähän myöhään. Tai turhaa odotella ulkopuolella 2 tuntia. Ei se mitään, maalasin jo eteisen postilukun kautta.
1: No niin.
3: Että jotakin tuli tehtyä, vaikkei saa ovikaan.
1: Eihän sitä voi työttömänä olla siellä, kun kerran töihin pyydetty.
2: Gynekologin sormet. Joo.
3: Että ei kai mulla mitään muuta tässä sen kummempia, ei muuta kuin toivotan teidät tervetulleeksi ja Arille sitten syntymäpäivä onnittelut ja Olavihan täytti kans tässä vuosia, minä saisin tietää vasta jälkeenpäin sille kans nämä jälkikäteen onnittelut.
2: No niin, kiitoksia vaan varmasti tässä kaikki sanoo heidän puolestaan. Mukava.
3: Markulle terveisiä kans sinne Janne Periin tässä näin.
2: No niin, sinne meni
3: ja
2: nekin.
3: Ja teille hyvät illanjatkot ja viikonloput ja Karille myös terveiset, sitä ei passaa unohtaa.
1: Ei missään nimessä, se pitää meidät täällä äänessä.
2: Niinpä.
1: Hyvä.
2: Hyvä juttu. Jatketaan.
3: Hetkinen, mulla on tuo yksi Reijo Taipaleen.
2: Niin,
3: joka vuodesta ruusun saa. Meillä tulee jo 56 vuotta.
2: Oi, että onneksi olkoon, kun te jaksanneet sietää toisianne.
3: Aina mikä? Sitä jaksaa, mutta se on tämä mieli, joka tekee, että sitä kuletaan nuo ylämäet ja alamäet.
2: Sehän se onkin. Niin myötä kuin vastamäessähän se sanoo se kaavakin.
3: Kyllä.
2: Hyvä.
3: Autetaan toinen toisiaan siinä, missä pystytään.
2: Niinpä, se on reilua kyllä. Juttua. Hyvä.
3: Ja.
2: No niin, olemme kuulon.
3: Hyvää tilajatkoa teille.
2: No niin, kiitos samoin
1: sinulle. Kiitos soitosta. No, heippa hei.
2: Heippa hei.
0: Hyvää lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 08 18 02 67.
2: Ja Ruotsin suomalainen lehtihän on mukana myös tässä, nimittäin perinteinen Suomi-Ruotsin maaottelu täyttää tänä vuonna 101 vuotta. Ja Suomen ja Ruotsin yleisurheilun huiput kohtavat toisensa urheilutunteiden paloa herättävissä eliittitason 101-vuotisjuhla on maaottelussa. Ja tämä tapahtuu vain kerran 100 vuodessa, että tulepa sinäkin nauttimaan kisaa tunnelmasta. Ja Ruotsin suomalaisen lehden maaottelun teeman numero jaetaan 29-30 elokuuta suurpainoksena Ruotsin suomalaisiin talouksiin. Ja tässä on hyvä tilaisuus saada mainosta ja nähtävyyttä kahden maan välisessä eliittitason urheilutapahtumassa. Ja teeman numerossa on muun muassa Suomen ja Ruotsin joukkueiden esittelyt ja urheilijoiden haastatteluja. Ja kysypä näitä edullisia ilmoittautushinnoistamme ja otapa yhteyttä ja lähetä ilmoituksessa 21.8. mennessä. Ja tässä on sitten näitä osoitteita. Ruotsin suomalainen lehti ilmoittautumisosasto ja sinne on puhelinnumero 0812820267. Ja sitten on sähköpostiin menee rspress@telia.com tai reet@rspress.se. Ja ilmoitukset julkaistaan myös RS-nettilehdessä ja RS-Facebookissa. Että tämmöistä täältä tilaamaan sitä lehteä ja sinne ilmoittamaan sitten kaikista, mitä on niinkö myytävänä tai jos järjestät jotakin, niin se tulee kaikin ihmisten näköisille sitten. Ja sitten on tullut sähköpostia. Vihdoin on keskiviikko ja Eka Radio. Kiitos teille toimitukseen, että jaksatte viihdyttää meitä. Haluaisin kiittää Juhani Topparia Itä-Suomen matkasta ja kaikkia mukana olleita. Saimme nauttia mahtavista näkymistä, valtavan hyvästä ohjelmasta, minkä hän oli järjestänyt. Hyvät hotellit, hyvin ruokineen, mukavasta laivamatkoista. Suurkiitos hänelle. Soittaisitteko Esko Rahkosen muistoja Karpaa teiltä? Näitä toivottelee Mauno Pesoon. Ja sitten vielä PS, tervetuloa Ari ja Anneli Kyllönen takaisin Suomesta. Joo, tuo kappale kyllä löytyi, mutta emme löytäneet Esko Rahkosen laulamana, vaan sen tuli sitten Korsu-orkesteri. Solistyhtyö Suomi, anteeksi.
1: Ja Maunolla on nimipäivä tänään.
2: Niin, oikein paljon nippari onnittanut Maunolle. No niin, näin mä kuuntelemaan nyt tätä.

0: yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Puustelli, Seehöveegen 45 Seehössä, 031-86-86-36. Puustelli, paras osa kotia.
1: Näin on, sieltä vaan uutta keittiötä kattelemaan. Sitten on tullut sähköpostia Pirkko Lukkeesta.
2: Sähköpostia on tullut ja tämä on kyllä ruotsin kielellä. Minä nyt yritän lukea tämän ruotsiksi tällä kertaa. Hei, hur mår ni? Vi mår bra. Vilken varm semester vi haft i sommar. Jag, min svärmor och hennes Rasmus. Det har blivit lite kyligare nu igen och lite regn. Men vi har saknat Eka-radioprogrammet hela semestern. Nu idag får vi lyssna på er igen. Brukar lyssna varje onsdag. Ni spelar jättebra musik och vi vill gärna hälsa till alla som känner oss. Alpo Karppinen, Asta ja Pentti Ylisirniö, Esko ja Birgitta Moilanen, Ari. Det hoppar lite. Jag läser på från mobilen så blir det lite fel. Ari och Ritva Irström och alla andra som lyssnar på er. Vi vill önska en låt som heter Esko Rahkonen, Sydän rakastaa. Och nu får Esko och Birgitta dansa. Mycket vänlig hälsning önskar Kitte Sakko Nilsen. Semmoinen pitkä kirje oli Kitte kirjoittanut meille ja tuleeko tämä toivelevy tähän perään heti vai tuleeko jotain muuta?
1: Ei tule sinulle sitä toivelevyä, vaan Virpi Piipo päästetään ääneen, jonka...
2: Nu får Kitte vänta din låt. Vi spelar en annan låt här emellan och sen får du höra din låt lite senare.
1: Justiin, koska Seppo toivoi sitä tälle pirteälle 80-vuotiaalle sellaista kappaletta kuin Jotakin taika ja sen hän esittää Virpi Piippoon.

0: Noin, siinä oli Virpi Piippo.
1: No niin, ja nyt on aika soittaa tämä Kiteen toivelevy, ja Esko Rahkonen esittää kappaleen, joka on Sydän rakastaa.

0: Ja tässä tulee sitten kutsu Pärisön Suomen seuran toiseen jäsenkokoukseen, joka pidetään 24. päivä syyskuuta kello 13. Ja asia koskee seuran lopetusta sekä tilinpäätöstä että irtaimiston ja tilojen luovuttamista. Ja kaikki jäsenet on tervetuloa, toivottaa Pärisön Suomi seura. Noin, siellä taas joku menee pois. Vähenee ja vähenee kaikki pikkuhiljaa.
1: Joo.
0: Sitten on tullut mulle tänne tekstiviesti ja tämä kuulostaa näin, että moi, olisi synttärionnitteluja Arille, jälkkärionnittelut, Valma Saaristo, Anna Idänmaalle, 85, he täyttävät tänään. Sydämelliset onnittelumme heille, toivottaa Mäkelät Seplannan Alpeilta. Ja sitten Ritva Mäkelälle myös onnittelut. Hän täyttää huomenna 80 vuotta. Nämä onnittelut tulee omalta jengiltä. Ja myös täältä Radio Ekastakin lähetän Ritvalle oikein paljon synttärionnitteluja. Ja jos nyt oikein olen muistanut nämä asiat, niin kun on kysymys Ritvasta, niin silloin tietenkin soitetaan Ritva tangoin ja sen hän laulaa. Esko Rahkonen.

0: miksi vain nauravat, aiotko hymyillä vaan, koska vastauksen saan.
1: Saanko luvan seuratanssijat? Fanifabis-kappan 9, Hisingen, Göteborg.
2: Ja tässä tulevan viikon toiminta. Keskiviikkona 26. päivä, senioritanssit alkaen kello 10. Ja sitten maanantaina 31. päivä on tango kello 18 ja passata 19.45, molemmat maanantai-iltana. Ja tiistaina 1. päivä syyskuuta, argentinalainen tango praktika alkaen kello 19. Ja keskiviikko 2. päivä senioritanssi alkaen kello 10 ja keskiviikkona myös Kerenskoi kello 18 ja tietenkin Radio Eka myös kello 18. Ja torstaina 3. päivänä syyskuuta plus kello 19. Siinä tulevan viikon tanssikurssit ja lisää on kotisivulla, vaikka kuinka paljon käykää kurkkimassa sieltä.
3: Milloin siellä on karaokea? Siitä mä olisin kiinnostunut, että milloin on seuraava karaoke siellä?
2: Sekin varmasti on kuule siellä.
3: Syyskuun alussa se taisi olla.
2: Siellä on varmasti siellä kotisivulla niitä. Mulla ei ole sitä tässä paikalla nyt, mutta kyllä siitä tulee tietoa.
3: Hyvä.
2: Tulee, on tärkeä. Tuleeko sä laulomaan?
3: No ei sitä koskaan tiedä, jos on hyvällä tuulella, niin miksi ei tule.
2: Joo. Tuulesta riippuu.
3: Joo, kyllä sitä kesällä piti käydä laulamassa totta kai. Monessakin paikassa piti käydä laulamassa. Yksikin sanoi mulle, että miksi et ottanut tangomarkkinoille osa. Mie sanoisin, että mä oon liian vanha. Niin siinä sanoi, että on olemassa senioritanssinkin laulu- tai tangokilpailu. Mutta no joo. Katsotaan sitten vuoden päästä.
2: No niin, on vähän vanhentunut vielä.
3: No vähän vanhentunut. Tässä vaan pieni muistutus, että nythän on koulut alkanut, ainakin Aalen kunnassa on tänään koulut alkanut. Että muistakaapa autoilijat, että ne on ne pienet 7-vuotiaat nappulat, jotka niitä ei näy takapeilistä eikä etupeilistä. Ja,
2: ei.
3: Ja on jo Helsingissäkin ja Suomessakin jäänyt auton alle koululaisia. Niin tuntuu vähän surulliselta, että miksi me ollaan niin huolimattomia. Mm.
2: Vaikka niille, kun ne kulkee siellä hirmu iso reppu selässä niin, pienet ja eihän niin, ne kerkiä katsomaan autojen
3: no
2: perään.
3: Ei,
2: se on niin sääli.
3: Niin. Ja sitten mitä poliisit on sanonut, niin suurimmat rikokset tulee, kun vanhemmat tuovat omat lapsensa koulun pihalle, niin he ajavat sitä ylinopeutta siinä. No kun
2: kiire,
3: on kiire. Kiire. No maltti on valttia liikenteessä, näin on vanha sananlasku. Ja sitten muistaakseni se oli Olavi, kun se toivoi tätä, en päivääkään vaihtaisi pois. Jos olen väärässä, niin oikaskaa. Ja Tapio Rautavaaran laulavana. No niin, tässä se tulee. En päivääkään vaihtaisi pois.

on elämä kaunista ollut niin kuin pudottu lankoihin kultaisiin, en päiväkään vaihtaisi pois, vaik luoja mun uudelleen lois.

0: Kiinnostaako sinua lehti, jos on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta, ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08 18 02 67.
1: Näin on, ja sieltä Ruotsin suomalainen lehden maaottelu teema numero jaetaan sitten 29-30 elokuuta suurpainoksena Ruotsin suomalaisiin talouksiin. Ja tässä on hyvä tilaisuus saada mainosta ja näkyvyyttä kahden maan välisessä eliittitason urheilutapahtumassa. Ja teeman numerona on muun muassa Suomen ja Ruotsin joukkueiden esittelyt ja urheilijoiden haastatteluja. Ja kysy sitten edullisia ilmoitushinnoistamme. Ja otapa yhteyttä ja lähetä ne ilmoituksesi sitten 21.8. mennessä. Ja tässä on sitten osoite, minne voit lähettää niitä. Siis Ruotsin suomalainen lehti, ilmoittautumisosasto, puhelinnumero on 08 18 02 67. Ja sähköpostiosoite on rspress@telia.com tai sitten red@rspress.se. Ja ilmoitukset julkaistaan myös RS-nettilehdessä ja RS-Facebookissa. Ja tämä maaotteluhan on sitten 29-38, eli ensi viikon loppuna pääsemme jännäämään sitten näitä kilpailuja, että miten siellä Suomen tytöille ja pojille käypiä. Ne on tosiaan Helsingissä nyt. Milloin ne, eikö enää Göteborgissa tule näitä maaotteluja?
2: Ei, kyllä ne pitää vaan Tukholmassa ja Helsingissä.
1: Helsingissä, niin. Göteborg on niin pieni näiden rinnalla, että täällä ei riitä.
2: Ja niin kaukana.
1: Niinpä. Kitarailman kieliä on seuraavan kappaleen nimi, ja sen esittää meille Heidi Pakarinen. Hänkin on niitä yksi tangon kuningattaria.

0: Siinä oli Heidi Pakarinen, kitara ilman kieliä. Näin se vain on sillä, että 6 minuuttia meillä on lähetysaika ja meillä on pari levyä vielä soittamatta tässä. Mutta ennen tuota seuraavaa levyä, niin anna vähän meidän infoa tästä meistä sähköpostiosoitteesta ja näistä kaikista muista. Eli postia voi lähettää info@radioka.se. Ja jälkilähetyshän sitten kuuluu huomisesta päivästä lähtien, jos kaikki menee hyvin, niin se kuuluu radioeka.se. Ja sitten radioeka.se. Ja ensi keskiviikkona sitten Ari täällä pitämässä tätä lähetystä. Joo. Mutta ennen näitä kaikkia, niin vielä kuunnellaan Väiskin toivelevy Ruusu joka vuodesta Reijo Taipaleen. Oikein paljon onnea hääparille.
1: Niinpä.

0: kakkuyhtumaton pää.
1: Noin, tässä kello lähestyy jo kello 20 ja meillä oli yksi levy jäljellä ja haluamme kiittää teitä kaikki, jotka olette kuunnelleet meitä tänä iltana, soitelleet meille tänä iltana ja toivoneet levyjä ja olleet muutenkin hengessä mukana. Siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka vain kuuntelevat meitä ja sitten
2: eivät ole mukana aktiivisesti
1: sillä lailla, mutta ei tässä mitään muuta, edetään
2: mutta
1: vielä.
2: Yhtä tärkeitä
1: niin, on totta kai, totta kai. Ja me ollaan sitten Pirkon kanssa 2 viikon päästä täällä uudestaan. Joo. Minun puolesta moikka!
2: Ja kiitos kaikista noista hienoista kommenteista, mitä olette meille lähettänyt. Me ollaan ihan punastuttu täällä, mutta kiitos kuitenkin. Ja niin, täällä on vielä yksi levy jäljellä ja tähän liittyy tämmöinen viesti. Pelikaveri toivoo hyvää kesän jatkoa naapurille ja jatketaan aivovoimistelua edelleenkin. Siinä on aivovoimistelua siinä pelissä, että tällaista ja vielä on kesän jäljellä, tulee tuolta sitten. Heippa hei!